0: Radio Helsinki. Jeni në valet të harmonisë e Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalive dhe pemve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapët në ajer. Është tingull i harmonisë e muzikës, që bën të ndihin të gjitha ta që ndëgjojnë Radio Helsingun në gjuhën Shqipe.
1: Përshërore.

jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën shqipe në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.